mkuru wange ekondi mafuraku. Anaro ko line lya kara kwa kuliroka kanunu. Ekondi mafuraku aka never die. Koveli vantu vadiwa kulitanga pontunda zevu. Koveli vantu vadiwa kulitanga kontunda zevu. Nanye tubio karangoso.